Mon han finner tro på jorden når han kommer skal hjem på den brustne sky med engleskarer i fra himmelen. Bare de som har det ekte skal forvandles i et nu.